0: Tina. Bien dit. Tu peux voir, Tina.
1: ལོབྱོང ཆེབར ཡོང ཁེན ཆེ ཉུང དུ སོ མ ཐ དེབ ཅིག དུན གི ཆོག ནམ ལར ཡ དེ གར ཚོམ
0: གིན ན ན པ དེ ང ན ཨོ ནེ ད ཏེ ནེ གིན ན པ ལ དེ དེ ད ཅེ ཟོ རེ གང དེ ཤ ཡ དེ གི ནོ དེ ཅིག ཡིས གང དེ ཤ ཡ ནོ དེ དེ ནོ ད ཅེ ཟོ ཡུ གི གི སུ དུང གི ནེ པེ སུ དེ ད ཙམ རེ ཅིག ཡོང དེ དེ དེ དེ ནོ ལ ཅིག མན དང སა དེ དེ མན གང དེ ཤ གོ སა དེ མང བོ ཟེ དེ ཨ
2: དང རོ ག
1: Longwa tida ring sokcho chebe jeshi chema du zhowa tan duenne. Lena maang gen, kongi ta gane ka kya rimshi tuen yungu yuebe. Guye ki, chobu choda nyamdu zhonen che to, tumon ki toshi sedab chigi yuela. Chobu tsu, yesho yundi cheba gyu, guye la ding zui chebu libi pshi.
0: No, gen la ta ne, gen la gita tsa gina, jata jabda da.
3: Aange. ཁྱི ཕྱི མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 초가르테 심주 스무여 괜시 이바타 녜티 코베 쇼크다샹 소롱고르츠 영슌타 시지 고르키 제시 두루타 리지 지기 예베 대야 딱다 구제 튼세 서지 제마디 시 쇼크다샹니 소롱고르 촐레 차바 초시르 케바시시
3: 디노라시나 타시나하 모호 리더리 소롱고르 다 디노라 카히라시나 소완 소기 카히라시나 젠차 소기 데레 리치